0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun. Mugi-mugi para sederek dipun paringi sehat sedaya, selamat sentosa. Monggo katuran kita sareng-sareng midhangetaken rumiyin lelakon-lelakon wonten ing campur sari laras-lari.